je vais adjoindre ce soir car car la bourme et que la gang des pelades de la fat mais de dogo yamba par le gourou gal et de la dogo yambi de la hi de corvora de catara et calour de la basse et dida la basse et dida jo la kiji la bourre catara et voilà allez back to water cholela tavo à fok vraiment la divio yambusala a taille ka tadu a tibo pour back to water et les sabay bougol mal gada yambi babala awade de ata vud bi sira bi kuvore bas mai richat tare da bada fok mai bara kabak bu gol baya bu daga dala hala bas mai ran golal gol ila gol gol da war shi su bai su li huri ba bu da hala wal gatau avad huruti ava bai bara zud bas mai da dila da shi lada tana boda gaili da arge wani baktu baraka ba ta ki zug dok baya bili da kidiziya tara tilboz ya huru azebi roba ya daga de italy awari yasi bak bak talila gaila bas mai richat den varudara wayi wa vadga hurtu ba vawe arali lili bar na gaye azara lili ya tarfa ba ardeure la hiso uro bas kai subar kaba ya bas mai richat tare tadan fai wa ataika tadis wa zahir ba chol kadu teu a dabar ali samai bara gara ya biyi ba bula wade iri vo ura gagna bi diala deur mai razi hiso ura ta ahi so ura basu bai la wada ya barazi di ba basu bai richat tare da wada da tata hitat soda su ba da gada yabi babu da halashi su bai su barazi bi da lisu da ka zai da halawadi az faz zuwa rubur ba bu wata bai da hirba da ba ta ka ta da la komitin bo ya baktu ba ta sabai bai ya bala belgar larbe shak jivi habon tadili vis president ba gara ya ko ya deputy gele dr david udegar gari badel awar buruka wala la fili akoyla li secrétaire général wa garev vo yewal la chose li soula li abass hagarat yab chat colère l'afrique centrale tay tay sa wor wa habet alla bil swif wari barba bazah ki li goli député gili lo az gol soula da zala ro bas bay chat tay ka vo yewal la chose li soula zala til la ragayge wali yadda bai shi shi wala arvogo yayi waya bas bai chat tare ba sar shi shi ir ar yibazi da ba tai tare ba duwara ba jada chura latta la del zari chura su bula za ta zari wari su ba zai bubu polela cha kolar golos iri ba zari lilla gaige a wala ras wa surki abu ta zari da de ku suwa iga chukke chukka hali su shi ba da gahuri ba wala zaba fazari da gaida abu ta zari da wuri dargi ba zari da gaige da kolozidi udu i babu atabira wuli azila la kolazi hit bakleda yab yi babu awari vok bad bi disar de del basso kolo li gogo gola li bi dur gara yab bay soldata bara ahi dire vok bay bana sweshwara wali suru radio da telero sweshwara bir bira gai hubu ya shek sweshwara gala ta telila halaga di vok bazira hadabira di UNICEF abu tazira da dewaze fitazia wada azhi de pat pola pola za pada tura zila rugo lele gara yabba bakbe kada tai ka tare wala shi su bai su ba la gahli ki di baktuba ra gol wala hawa bazar wala la sabai ba la wagla ba gawe la pada gadi bidan kala hal baktuba bo wadi ya bas mai richat tare yi babu har burbu kalilai hubiya subur shi vura da shi baktuba to da fatida baktuba ya fatida bili a shi su shi bili la savo a gaile ba lili lalige war gol la gol uri la gol la zara hawalla to da kada ya baki kadu baktuba le ga boy da bili bas mai richat tare wari an ba da gahur yi babelo wali sharan hilallati darigi wadi azifi di fitazo da pat bola kada ya yi babu tati abol ka tali wada ali bidis ba wadi de la bas ko la sabai ba daga sib sharif bahabat purbi kabul hudi ba suri ka jabela tare wa rabi basa dike bai gola bana vo bai bana i daga yab daga kilita da hala wala dilira ya su ba shwali su duhur radio da sabai wala Gregoire Jaka rohru bayzo bazar wara zai bakta da yab suriya da radio da radurga ta ta la gorbiya bas warar kilta ta da hala suda zalati da harge fubai ba da ta zarba da arar ba aza laba bu ta zalala da wasur ba zai da vo a gaida li a shi su bai su ba rubike datti abolla tadi wada di pura burbai ba da zafara bilira ta ga jibrahim hatta golo da
abota na de ka tala war fi dala burba fi na te wajju tan huri makuba ka kada war sat uru burba kal e wi la de war burba ka war so da zalat wa yad kika do huru bi sare bi barara ka bas ti te garka jabela tadbi so shwa fi tazuri ba buru la za argara gori bi la zai hivu na furba za shabu war kara shi so shwa bi la asuru ba zero da liji video war kuvar la zal da war kuvar la zal da bi la de wadida arbi disbar gare ab sudda tahli doctor sitak yobatim sababar gi yabla de kare dab argada gori bi disbar fi at burba bala halawari dab hil fazal la didi da kare bal hisba shwa fazal dab la da vo burba vo wari dad gazi hatta de vat bi da suda gu fata li la de dag huwe wabe de wa arboba li so uru dab hil hazra do holbi fesh bayda bas yed gi kare gi yed gaga de pra de wa hala fat bay di dogo yabba de wa koro jakira dog vashya bilila hidi korvo hore dira ka tadibi. Nagadepida dew didola teknisyan lego hulul tiso wale kolera kedek.

Ala kwa desaiga wondo de saimamte de Gambia ya siki ya kadesi ya radio diffusion nationale tchadienne. Ber urkol girko jia tatola. Girko jia romba silabi. Iku jimalna tatola girko jia njil njinbayi su norber. Girko jia niku Musa Kolo. Yik maimuna wasi asan Emmanuel Girkojia nik moni tatola o Girkojia nagari tatola o Girkojia sol kam tatola tun tung nata dumkel tobalbay ngaba Girkojia sunita ngokal ik Christine Dumkel majinar togal ik kulaman togal o baito Patrice togal jirabai togal ik radu maji Jim Motongi ik sijik ramat ik niade ade anatu gang nata ik lakula honorin ik kum gotum Beatrice ake ingania nik ngegutog Josian majiange Ikunu Basra Majiange, Florence Majiange, Ike Fortune Majiange, Sérieuse Bassam, Merci Ngambor, Ike Mor Njam Blag, Ake Ike Nidoran Eloi, Chef Communauté Dai. Ngar Tejo, Moy Albay, Ake délégation provinciale éducation nationale aux promotions civiques moyen charité malandre naoun kum kongay kare nenan berklaya majiange tatola majiange tatola ni baguto kundo kembe kisar tadi kundo kujogi di soso enan jie ko kundi kame to kumbanke kogi dan kanda ber klayo ndo nan si singe de malanga ke mar kla de mar de tar ke singe nan gerin si ji kembe ke sar te eglise baptiste mid mission numero 10 ke sar te ici chef de canton urbain ke kembe ke sar te ik ngar mahamat musa beso oui ngar ke canton balimba tamji nagas de ngar do moi naden syndicat enseignant ke chat na bane set ke gir ngra lo ke moyen charité on a donné chef de quartier que Paris Sarah Kamati quartier 15 ans Madoubé de Singe de Malanke CST de Doyaba Balimba Banda Saro Singe Kemgan Begete Kemkian Namke Bengoro Canton Bengoro Bara 1 2 Njola 1 2 3 au Motiyan, canton Benin, canton Takawa, canton Galo, Gerge Kumainsala, Maïmanma, Wasi, Ake, Satayan, Nadnike, Nayena, Mayo, Sada, au Jasra, Tam, Jumo Tongue, Gochi, Simaji, Majiji, Docteur Gokam Yayengar, Ik Samedi Abdallah, Malanin Yini Kembek, Kumrato Ngarbay, Terkam, Kamrabe Terkam, Ik Tanal Goiji, Mathieu Gassi, Ik Urban Majingar, Ik Ansel Me Majingar, Malanin Yini Kembek, Jamena tla o gasin yan yengar ik Niger Gerimta marani ni kembe ka beshetu konate kulo ik
communauté d'Aï, que Mundug, Akengirig, que Doba, Bebija, Kelo, Waito, Girig, Kubejondo, Ake, Mosikilum, Damkubalimbat, Baka, Damkudanamajit, Nanadansika, Warnin, Renuba, Njig, Nitaba, Arine, Nuni, Arine, Kemdugin, Nikinjagutota, des quartiers Paris, Sarat, Ngorg, bar estre jinion dang lai be bike ndo samiji ari ndo ko gena utuko ke ari biri to bare ne jardin te wa jardin de quoi di quartier Balimba gir ko ji ya nik ngrengar ngabu na gore ngaro ik virgo ngarbarum ba malang de na won ke kum kon gan ka de ne nan bir klay de bir klay ngond ke de ngama ke ngo kondu bobu de nan do de aji ngar ngabu ni ba guto ndo len ji ndoko jogi di sirie na ji ko ngi kame to adi kem na budan ko bo ke kem be ngi met la nga to ji go moy ko wan rete te be ber klayon to na de ni ngar tamita ji ngar chef de canton ko dono manga o Narini ngar ke peni adi dungu se kim to chef de canton ke peni o i ke ngar ala isem narsis chef de canton ke bekamba kaju ko juku bo nga ya dono ake communauté pen ge narini ke abdel kader o fatime om tangar ngin go nang ke kamurun te loko ando taba to ndube nik nge kuto te kartie abena adire wati rompon it no to boulevard te ba igide lonin dan di dot na ebergema e me ermenieni ba git no banga inge lo yoni kari len ge guto ningti kndo samaji ari ndo ko ge na utu ko na re biri to kan no bata anjin ge guto indo doji kont telin be ari go yo tia boboda ke ngo kont nan do de service etienne mara service etienne mara ni ba guto kndo ko jogi di so e na jie ko ke ndike meto e kembe ke Karnduat ari sous-préfecture que l'Aï, chef de la communauté Bavia, Excellence Baika, Kumgei, Félix Yik, Monsieur Aimé Mara, service Artus Maldon, Yik Suleiman Bob Gel, Yik Dobala Al-Adi, Barka Weina Yik Baligé Fidel, Abel Baligé Sem Sewa, nenan bisi singe de malang ke nyamen atla ke na gutio ne atu bai lagi ri kendo samaji adi ndo ku gi na utu ko na re to mbon ka da wat ndo ji mas ndo jo na ut ni bai kem do gutu yang gon de te ngonia ni kinge gutu eme mara service quartier wali ata de gi de eglise catholique isidore bakanjate ni bai ngor ke kol birwa ndangen la ib bir ko tatol ta ta am te de marisi raju cha dun duma ni ga kanu ba de si tog awoy pa ko gir ku ji ala ta di kem ko gi gita

voilà mdal singa ici malang ni limbisi tajilo solto bola way radio diffusion nationale tchadienne kalas ko kiya kadam ramade sigutongi kuntum ko dagari ni agi rigobert micro bay lionel nomen gar no waringom ji ngay na bi ri tajilo solto tay ndey kon keri toro situ sogu